We kondreman mi saai met sabi, dat sabi so sen mi gonas koro, ne ondro fin di bani fusdon. Mek mi kon sabi, taki tagurva miri bumoro bum kompe. So no wans man espan, bika wala mala wang.

De kondreman mi sa iemand sabi dat sabi so sen mi gona skoro de ondrofen di bani fusdon. Mek mi kon sabi taki tagur famiri bu moro bu kompe. So no wans man espan bika wala mala wang.

Goluku ala desani fa ajari seti te leki alusmi dimbe abitual fiara. Fosina dembiji wan bete ka forto. Ik moto eta oso. Aiti yari negi yari e guaskoro. Na dembiji sma bek moto es eta oso. Koiri luku tapa jari. Ef ala futu marki sa defiji nanga prasara sibi. Nanga busi sibi. En abusi sibi. Abi moro krakti mora prasara sibi. Furufu ubiji sma bek gona den pernasi gotek den busi sibi. Nanga busi sibi des ma be wai ala ogri de futu marchi na kombe pe mik moto. Yune opa joro ya negi ariti ya jak oma opa mama papa e hana beute. Ni feif yuru manteng oma dek bananga opa e figi adoti baka lek fadeng gwe libe wande ya fesi. Want inom op een maatje dat je een maatje zit, dat je naar grang grang, naar heining. Zij hebben die oru urus kotu pedes vipis neki betang. Nee. Na lik van takasan fu akaka foru. Den tuf poot fin de na lok tu e ede de na grong, na wan tapu. Ma dupu de ye bon, alasan fadong. En tewa ma ogo kotwa ye bon. Ano amang di ekot na yebon ekisi na bigi problem. Na a opdrachtgever ekis na problem. Wan na yutaki ak mota yutu mo fotak gokot na bon. Mi betaga mi respekik ba. Wan fro opo wan mante akonten wan osoro. Di agotan na oso. Ashi tubong. Afentak den bon om konda pe moro. Ano wan shi den bon. Den bon muk moto. Mami gado. Ye gotaki ye gokap tubong. Ai feira ora feira ora feira uru. Baka wan today fai waka go manten fruku. Dei opo. Wan metake dei ting. E wakana fes doro en dumuru e wakana baka doro. Aso den bigis ma betrong jim abra bigi uru udus kota se ahene pene supis neki betang. Faya lobi e wakana fes doro prati lobi e wakana baka doro. Dadi asrapa uru takai go kapden tubo dashi. A waf den bon, letterlijk as you are mas ma geslag. A tweede bon as you are umas ma geslag. Ne bifrou ten tak mi bebari tak libi den bon. Mi respecti anjou so onderbreek me. Dan me kom bakananga, tori gi mi respecti.

kanye kon WVT Berry. Mi take want to lesi en dat vind ik persoonlijk jammer. Ino sabi suma abikono. Dede kisi e opo. Ino sabi suma e borna nyanyang. Dede kisi e opo. Ino sabi suma e borna nyanyang. Tebe abi 50 jaar. Dan pas ibe chalik mamboy na nga umap chingi nyanyi bijisma. Dat was vroeger, nu niet meer. If you know, a 50 jaar in ego na botri. Dene langa wan priti nyanyi tak breng for di breng. Nee, dat make den bijisma bewa kananga den kerbasi na nga den godo. Dat be de fosi. Mano no moro. Mi respecti. Mi takasan wan tulisi. Teyu abikunu. No wakabakas ma. No wakabaka beri. No gona berpe. You no mak was dede. No go sukwa obya bui. Te awatrak babori a obya bui. Ika was dede nangeng. Mitaken tuta te a obya bui e bori. A borwan teke, a borwan teke. Weken, dagen, maanden. Amane pur aboy uit apatu. Na yu pols ye poti. Na amofofu apatu. Tia obyaboy e body da e jompo oryu na yu finger of yu anu. A faya. Ma dape akraktifu aboy de. Yagi mana mira. Te abijis ma di poti wanteke inna oso wayari feifiari. A tei tak boy. Abra tu yari mi okon tek mi oso. Da yu je wan bigi mofo. Ino wanik moto oita oso. Da au naka doti pe yu e libi. We pede yagima ek moto. Yusref no sabah oso fura nga yagima. Mira. Ma den sref yagima nati ika mek prapi watra was na nga yagima. Den bigi mira. Wan her yari yoroko nooit isiki. Nooit itek frey. Nooit iweri. In iweri e roko wat het zijn werk mira. Den bigi yagimang. Mi respecti tewe gosuku goutu. Im sap abusi. Te wan sap pe goutu de. Motak tusani. Wang anamu. So langa li ke genya ay tankong. Ma tak banya ay gwelibi. Ma ishi wan po wisi. Tegua famiri e wakanae baka e konna oso de meka konna oso outu. Ye gua wan per nasi isi wan powisi altijd o wakanae baka. Ma te wasa pia go to de waka baka a powisi. Rexis e chari gosor pia go to de. Ma wa anamu. So langa leke genya e tankong. Tak banya afergiti. Ma isi wan powisi. Ay kos do let nai sei tenna oso ay luku televisi nangai usap de sandati. Usap sa wan powisi. Mi respecti. Wan per nasi. Des man do besaba per nasi 100%. Des man go suku go to da deno sap tak de opo grebi. Trawan bigi siki e fadon dementer. Fallende sikte. Trawan ko lau, trawan ko malingri. Trawano sap moro faning. Fak moto ay tabusi ay gomoro dipin nabusi. Mi prakser mi gramma nanga mi bigi omu. Di dede. Mi gramma charenga wan pernasi. Ah, mi ne bribi mama mama desaret mi ne bribi. Mi gramma tenta kiere ja desan di ete kange mofo. In forsechte wan deak mota strati. Abe aben bedrijf. Atak mama mi wan gawan pernasi. Mi gramma charenga na pernasi. Mi gramma tega bigi manda pe ano tu manda kiere na abu andisi ami boy ane bribi tak sani de fama yere tak mi gramma te tak yere ya so na mi bigi boy di ne bribi tem konja me tega ala yuru tak sani de ane bribi aman tak oren knap ya so aman go nendo fo atekwa ouru da lange jimi omu mi gramma bigi so ayur tak graba ouru pur na ano tu ma ano kapu nabusi wa wiki langa ano kona oso ay kapu ay kapu ay kapu ay kapu ay kapu dak ba kapu baka wa wiki mama akombaka mama mi shisani mama no lei mama shani de